lapuan apor nang litum. Riso akai abenatum kilon alun, arjulong iktanglo. Adonthu, lunsipo sarthe rongpi kilon alun arjik sinang. Labangso, alun along, lunsipo kapajir mi alamthe sapso chethandam iksinang. Songja po, songja piyatum hempreke hang, apur kimo alunjir. Alang li kilun. Arju iksinang, alun alam the la sengkan surihini. Tangte labangso alun arju iksinang.

Lapuan apornang litum. Asamis lamarjan alun ang dengalong pen. Ram theinu long alun. Zubin gar klopen. Shreya Ghoshalatum tilun alun arjulong ektanglo. Adun thu. Raja returns lamarjan along alun arju eksinang. Rohit sonar lapen. Pompi gogoe tum kilun alun. Alun alam the tumi mur. Tangtela bang solun arju eksinang.

Oh, mate, ning kaparong lo. Lasi labangso hacha ke kan ke ili karbiatum ning kan esek sai chuti ki tangdet pen hem sok sang ka chewan ahun ar koya che klosi ke kan kan. Mate puru sok ka chet hap ahun. To tang tenon ili tum labangso hacha ke kanalun arju iksina.